0: wanji wanji
1: kare
0: baba engoli kutengeta chiyobegile chibaba
1: emo kuvetita yundo
0: ekita yundo amuli mutya
1: jiriku ena ino
0: ojiriku sebo jiriku